0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.
2: Ododo na money yo. Dear Caramo, Lona Choli, Kodipalidi, Johnny Pelu.